دل چھو لینے والی غزل پیش تھی مہان غزل گائکہ بیگم اختر کی آواز میں. کلام تھا شاعر شکیل بڈایونی کا. ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, کسی کا ہو کے کہتا ہے, کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. سمندر تھا تو زور و شور سے لہرے بہتا تھا, اب قطرہ ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. بیاں کرتے جو حال دل تو یوں مسکرا دیتے, اب وہی رو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. نہ پوچھ اس کی بد نصیبی کا عالم محسن, وہ مجھ کو کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. جس دن سے جدا وہ ہم سے ہوئے اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا.

مول نغمہ پیش تھا طلعت محمود کی مخملی آواز میں. موسیقار شیونگ کی موسیقی تھی, نغمہ کار تھا شاعر نقشب. اب لیجئے پیش ہے لکی علی اور سنیدھی چوہان کی گائے ہوئے یہ دو گانا.

0: تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے۔
1: انارکلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا۔
0: اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟
1: ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے، مگر آج ذل الہی کو اپنے ظلم اور میرے ضبط کی ایک حد مقرر کرنی ہوگی۔
0: اگر تمہاری آرزو ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، تو ساری زندگی اسی طرح ضبط کرنا ہوگا۔
1: کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں، سانسیں میری ہوں اور دل کی دھڑکنوں پر آپ کا قبضہ رہے؟ ذل الہی، کیا میری زندگی آپ کی دعاؤں کا قرضہ ہے جو مجھے اپنے آنسوؤں سے ادا کرنا پڑے گا؟
0: کلیم، انارکلی تمہارے قابل نہیں۔
1: یوں نہیں، ایک لاڈلے بیٹے کے باپ بن کر مجھے اپنے کلیجے سے لگا لیجیے اور انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھیے جن سے پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے ہندوستان کا شہزادہ نہیں، اپنا بیٹا سمجھیے، اور پھر کہیے کہ انارکلی میرے قابل نہیں۔
0: ہم ایک لاڈلے بیٹے کے شفیق باپ ضرور ہیں، مگر ہم شہنشاہ کے فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بیٹے کے دھڑکتے ہوئے دل کے لیے ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔
1: تقدیریں بدل جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے۔
2: ہدایت کار آصف کے مغل اعظم فلمی دنیا کے تاریخ میں بہترین فلموں میں گنتی ہے۔ ان فلم میں 20 گانے ریکارڈ ہوا تھا۔ ان 20 گانوں میں سے 10 گانے فلمایا گیا ہے۔ آصف کا مقصد پورا ہوا، اپنا وعدہ جو آصف عوام سے کیا اسے پورا کیا۔ مراٹھا مندر جس تھیٹر میں مغل اعظم پہلی بار پردے پر دکھاتے، باہر سے سجایا گیا تھا۔ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے عوام قطار میں کئی رات گزارے تھے۔ پردے پر دکھانے سے پہلے مغل اعظم تہلکہ مچا دیا تھا۔ پیشکش ہدایت کار آصف کا سپنا پورا ہوا۔ یہاں تک ہم نے بامبے کا فلمی دنیا کے 30 بہترین فلموں میں سے مغل اعظم کے بارے میں بیان کی،
0: جو تمہارے فن کو پیش کرنے کا خوبصورت سہارا بنی تھی۔
3: یعنی
0: کل انارکلی سے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔
3: لیکن ذل الہی،
0: کیا یہ انعامات کم ہیں؟
3: بہت ہیں، امید سے کہیں زیادہ۔

خوشی کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. آمسٹرڈم اور آلمیرا سے لڑکن گیا دھر اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے شکروار کے صبح 80 سال کے آیو میں تخت اختیار اور لڑکن روین اور وجے گیا دھر کی ماں, روسیتا گیادھر پنچو کی ساس, پریتی اور رینا گیادھر کے آجی, رینیا ہردوار اور راجیش بوندالا پیڈیا کے بہن, آمسٹرڈم اس دور کی رہنے والی شریمتی ماری اورسیلا جواہر کی مرچو آمسٹرڈم کے اونز لیف فراو خاسٹ ہاؤس اوسٹ میں ہو گئی ہے, اور سورگیہ شری ہری جواہر اور سورگیہ نیل بوندالا پیڈیا کے بیٹی تھی اور سورینام اور نیدرلینڈ میں اندرویز ریس تھی. آمسٹرڈم اور آلمیرا سے لڑکن کا یادھر بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے شکروار کی صبح 80 سال کی آیو میں تخت اختیار اور لڑکن روین اور وجے گیادھر کی ماں, روسیتا گیادھر پنچو کی ساس, پریتی اور رینا گیادھر کے آجی, رینیا ہردوار اور رجیش بوندالا پیڈیا کے بہن, آمسٹرڈم اس دورب کی رہنے والی شریمتی ماری اورسیلا جواہر کی مرچو ہو گئی ہے. ارتھی کے داہ کریا کل بدھ کے دن میں 2 بجے مورخن میں دخ اوم ٹوی اور کیے جائیں گے. ویسٹ ہارڈ کریماتوریم اوک میر ویخ 275 آمسٹرڈم اس دورب میں نیواستھان پر بیٹھک نہیں کیے جاتے ہیں. سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر اتوار فرزورخنگ پریوار گیادھر اور پریوار جواہر کے دکھ میں شامل ہے.

خوشی کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. آمسٹرڈم اور آلمیرا سے لڑکن گیادھر اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے شکروار کے صبح 80 سال کے آیو میں تخت اختیار عہد لڑکن روین اور وجے گیادھر کی ماں روسیتا گیادھر پنچو کی ساس پریتی اور رینا گیادھر کے آجی رینیا ہردوار اور راجیش بوندالا پیڈیا کے بہن آمسٹرڈم اس دور کی رہنے والی شریمتی ماری اورسیلا جواہر کی مرچو آمسٹرڈم کے اونز لیف فراو خاسٹ ہاؤس اوسٹ میں ہو گئی ہے اور سورگیہ شری ہری جواہر اور سورگیہ نیل بوندالا پیڈیا کے بیٹی تھی اور سورینام اور نیدرلینڈ میں اندرویز ریس تھی. آمسٹرڈم اور آلمیرا سے لڑکن کا یادھر بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے شکروار کی صبح 80 سال کی آیو میں تخت اختیار عہد لڑکن روین اور وجے گیادھر کی ماں روسیتا گیادھر پنچو کی ساس پریتی اور رینا گیادھر کے آجی رینیا ہردوار اور راجیش بوندالا پیڈیا کے بہن آمسٹرڈم اس دورب کی رہنے والی شریمتی ماری اورسیلا جواہر کی مرچو ہو گئی ہے. ارتھی کے داہ کریا کل بدھ کے دن میں 2 بجے مورخن میں داخ اوم ٹوی اور کیے جائیں گے. ویسٹ ہارڈ کریماتوریم اوک میر ویخ 275 آمسٹرڈم اس دورب میں نیواستھان پر بیٹھک نہیں کیے جاتے ہیں. سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر اتوار فرزورخنگ پریوار گیادھر اور پریوار جواہر کے دکھ میں شامل ہے.